مارے کہندے کئیاں دی پیاس مٹائی جاندی دیکھو تریا جا رہا تے کئیاں دی پیاس مٹائی جاندی تیجا مارا جی کہندے کئیاں نو ٹھنڈک دیندا جاندا آکھو ساتھ کیا بات ہے ٹھنڈک دیا کرو ترے جاؤ عمر ہوگی 40 سال 30 سال جنی کی باقی ہے ترے